0: awen fi se kanie nyina anye pe o ene nye kanie bi a na betumi e di ahwe ba bi ehu niam ai
1: tie
0: enti na ka kra wo driver your highlight your highlight a chese esum ne ka bi no na nso ene ye wasum ene wo dim light enti no untumi fa dim light no enko nante ba bi esum ka bi wo I pray for you.
2: Pray for